0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebuah tanah dua granat ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan sisi Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dan dilansir Kompas.com untuk sore ini, berdasarkan pantauan Kompas, mobil di Tasmen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya digerakkan untuk sterilisasi lokasi. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.